0: batho ka moka pa ho tsana. Koko, Lerato.
1: Hey, dumela hle msadi.
0: E le re mahlo ka ntse.
1: Hey, ehle ha o thetse Lerato. Ke nna moeti la pele ha o ka
0: shang. Ere ke re mohlomong la hle le ausi.
1: He batho,
0: mamela. Ntata Paulo o ba ntshitse le bana ba ha ba yo mona ha ba tla.
1: Ha ke tlo batla yena. Ha ke tla ho mexe ka pa yena Paulo. Le ho ja ke mo hopotse hepe. Fela ke tle ho wena hle ke
0: mo tshwere. O batla monna sipati.
1: A le rato.
0: E bile he hard luck ke tsile nna ke a tsamaya ke a use day celebration. Ke na le mabaka ausi. O bana mo sa phone hore wa.
1: A le rato. Ke a leka. Ke o sitetse ha ke hane ke a o phamela. A ko ntumelle ke kene re bue sesadi. O ko tloele o be sa lule tjena
0: hle. O na le 5 minutes. Ke
1: 5 minutes. Okay, ho lokile he.